Ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

ne kwani de o se ni be masem ahoden wo fom se o twa two thoughts three thoughts na ahoden no epeja no no enam damrama eni ododua ayede aka amuzubites winti obe bi o se oni atenka be me bi a o se oni akono ma ne yire onya twa bia se atenka ana se akono no ebe ni enam se de pepre eni hwintia ede afrenti abre insano ne pampana no ase ma utwa bia enyi wanum nti se ukodwa bobi ase na opese oni so ebo nsu kakra chamusbites why ebo eni so ba enyi wanum amusbites tort baako atupa bibiri amusbites obi a otemia osi doctor adie chese me kodua so a biye mutim anase constipation ewo me so onya amusbites twa wuye besane kama kama kama kama kama obi ti bu akohoma na so ye seven favorite food a na ne kondo ni no ma tro otimi nidi onya amuzubites twa akotwetwa pitati na ba medrin na otimi ni no obedi akaboni kama amuzubites eye nsa enhwamu ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa inya na edi ahyensa ne nua emma nipa hoodene ma insechi how seti paye uhubi insabrechi how se mi muai ha menye hangover no mi hubi gweya insa mia mika kudro so a minuwe kudro so a minumwa how biye ni echidi die otie mia unu bitesi biye mua ono dana onse ne cha muzu bitesi na yedie beba obebi otie mia owo menstrual pains obu nisa obrepa ano onom a muzu bitesi amuzu bites me sebo su me suwa bekwa fichire kama kama kama kama kama se duduwa pa na ope tu dia nwaba santasi apampetia santasi apampetia na wafrena ma 0247 776743 0247 776743 amuzu bites.